0: j'ai plein de trucs à faire.
1: Tentative, no, tentative. An seo ar radio na lifacéadas sé punt cahar FM ar an glóirgeil dan a spísra an síal leis an dréid brún. Anníis seo é an taurán an tensionelle ó Simon Rongy agus Mathilde Fernandez.
2: Attentionnelle. Attentionnelle.